En konsert från Schwarzenberg i Österrike här i Naturno. Sångaren André Schoen och Daniel Heide framförde sånger av Richard Strauss, närmare bestämt Frühlingske Dränge, Aus den Liedern der Trauer, Freundliche Vision, Nachtingall, Traum durch die Dämmerung och här senast Ständchen. Och de ska fortsätta med en samling sånger, Wesendonck-Lieder.

Richard Wagner, känd för sina operor, men han skrev också sånger som de här, hans Wesendonck-lida, med text av vännen Mathilde Wesendonck. André Schoen, den tyrolske baritonen, sjöng tillsammans med pianisten Daniel Heide. De fortsätter sin konsert från österrikiska Schwarzenberg här i Notturno, nu med en sång av Alexander von Zemlinsky.

André Schon och Daniel Heide framförde först fyra sånger av Alexander von Zemlinsky, Turmwächterlied, und hat der Tag all seine Qual mit Trommeln und Pfeifen och sist Tod in Ehren. Och därefter två av Richard Strauss sånger, Alla Seelen och Breit über mein Haupt. Och härnäst fyra sånger av Richard Strauss, en samling.

fyra sånger, fyra lira av Richard Strauss, här framförda av André Schoen och Daniel Heide. Mer av Strauss sånger får vi här höra, den första med den stormande titeln Hängivelse.

Richard Strauss, Zueignung, hängivelse alltså, och sist Robert Schumanns tragedi. Det avslutade denna konsert med sångaren André Schoen och pianisten Daniel Heide. Men vi fortsätter här i Notturno med mer av von Zemlinsky.

Concertgebouw orkestern ledd av Ricardo Chailly framförde Sjöjungfrun av Alexander von Zemlinsky. Och en annan saga handlade om här, en av Gåsmors sagor av Maurice Ravel.

Älvträdgården, Le Jardin Féerique, ur Gåsmors sagor av Maurice Ravel. Vi hörde Katja Labeck och Marielle Labeck framföra denna musik. Nu slår klockan 16 och snart blir det musik av Henrik Goretzky.

Henrik Goretzkis andra stråkkvartett. Vi hörde den med Royal String Quartet Notturno. Och fortsätter med ett stycke av Paul Esterhazy.

Himmelsk harmoni handlade om här, Harmonia Celestis av Paul Esterházy, med Savarias vokalensemble och kapell, ledd av Paul Nemeth samt solister. Och härnäst Domenico Scarlattis musik, en chaconne.

Chacon av Domenico Scarlatti här i ett arrangemang av Walter Gieseking. Vi hörde Josef Mok spela. Och härnäst så hör vi Camille Saint-Saëns Havanaise för fiol.

En förförisk havanäs av Saint-Saëns, alltså en melodi från Havana. Moshe Hammer spelade med Winnipeg Symphony Orchestra, ledd av Kazuhiro Koizumi. Nu blir det den gamle gode Mozart, vi hör Rondo i D-dur.

Rondo i D-dur av Mozart. Här hörde vi Carina Jandl och Svetlana Sokolova. Christoph Willibald Gluck var en av de stora under 1700-talet, även om han inte spelas lika ofta idag. Här hör vi musik från Paris och Helena.

Helena och Paris, ni vet om guldäpplet. Här hörde vi ballettmusiken om dem av Christoph Willibald Gluck med Radio Bratislava symfoniorkester ledd av Ludovit Reiter. Och härnäst så hör vi Capella Artemisia.

Oh, quam bonus est av Chiara Margarita Gozzolani, detta framfört av Capella Artemisia. Barry Douglas ska nu slå sig ner vid flygeln och spela ett intermezzo av Brahms för oss.

Det var Barry Douglas som spelade Brahms intermezzo i E-dur för oss, men det var förinspelat kan vi avslöja, liksom denna inspelning med Lee Way och Gretel Dowdeswell när de spelar Liebeslied av Fritz Kreisler.

Liebeslied av Fritz Kreisler med Li Wei och Gretel Doudswell. Och så slutar vi som vi lovade med kärlek och med vår. Här hör vi Ronde du printemps av Claude Debussy.

0: Claude Debussys Ronde du Printemps ur Image framfördes av BBCs filharmoniska orkester ledd av Juanjo Mena. Med denna vårhälsning avslutas Notturno och en ny dag gryr. Jack Lantz heter jag som pratat. Nu hör vi nyheter.
1: God morgon, och Ekots nyheter börjar i munnen. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Både privattandläkare och folktandvården vill göra den mer jämlik. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
2: Flera myndigheter och instanser har ju redan konstaterat att priskonkurrensen på tandvårdsmarknaden fungerar dåligt. Och den bilden delar ju vi i Sveriges folktandvårdsförening.
3: I snart 30 år har tandvården varit avreglerad. Det innebär att tandläkare kan öppna en klinik var de vill och sätta vilka priser de vill på de behandlingar som de erbjuder. Tanken med avregleringen var att tillgången på patienter skulle göra att tandvården fördelades jämnt över landet. Så har det dock inte blivit, vilket konstateras i flera utredningar. Glesbygd har ofta dålig tillgång på tandläkare, medan storstäder har ett överskott. Lars Olsson är näringspolitisk chef på privattandläkarnas branschorganisation, och han håller med om att det är ett problem att tillgången på tandvård är ojämnt fördelad över landet.
4: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det. Utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
1: Reporter var Erika Sundén. Minst var tredje kommun i landet har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar en enkät som Ekot har gjort. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
5: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
6: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
5: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
1: Reporter Andreas Eriksson. Iran uppger att amerikanska baser i Jordanien attackerats och att robot har avfyrats mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. USA uppger samtidigt att man förstört 5 iranska oljefartyg som svar på tidigare iranska attacker. I Brasilien fortsätter det politiska tumultet runt landets högsta domstol inför presidentvalet i oktober. Och nu har en av domarna avskedat landets polischef.
7: Historiskt i Brasil är en organ som har en legitimitet av befolkningen.
8: Den federala polisen är en av de institutioner som åtnjuter allra högst förtroende i Brasilien. Och att polischefen på det här sättet hamnar mitt i konflikten mellan olika falanger i högsta domstolen är negativt både för demokratin och för synen på rättsstaten. Det säger statsvetarprofessorn Graciela Testa.
7: Demokratisk, när vi vill ha en polis federal som kan investigera.
8: Igår beslutade en högerlojal domare i högsta domstolen att tvinga bort Brasiliens högste polischef från sin post med argumentet att han har en politisk agenda och skyddar president Lula da Silva. Och striden mellan de domare som anses stå på Lulas sida och de som anses stödja Bolsonaro-familjen ligger nu helt öppen. Högsta domstolen har ända sedan man dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök stått i centrum för den politiska debatten i Brasilien. Sen skandalen först briserade har Jair Bolsonaros son, presidentkandidaten Flavio Bolsonaro, klättrat i opinionsmätningarna och ligger nu jämnt med president Lula. Lotten Collin i São Paulo.
1: Idag begravs kung Harald i Oslo och säkerheten är rigorös. Polisens insatschef Tom Berger säger att det är den största polisinsatsen i modern tid som man nu ser i Oslo.
9: Det är en stor säkerhetsoperation, och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte, så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
10: Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni, och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. Hur många människor som kommer följa kungen längs hans sista färd är oklart. Vid hans fars, kung Olafs begravning 1991, var det ungefär 100 000 människor längs processionsvägen. Gun Wallste kommer dock stanna hemma.
11: Jag ska sitta föran tv-skärmen hemma.
10: David Rasmusson, Oslo.
1: Ekot sänder begravningen med start klockan 1 idag.
12: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Klarinettisten Emma Johnson och pianisten Julius Drake spelade ett arrangemang av Samuel Duschkins Sicilien i Maria Theresia von Paradis stil. Välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som ser till att musiken som har valts av Simon Bong flyter ihop till ett lugnt och skönt flöde som når din radio eller Sveriges Radio Play-app. Du vet väl om att det finns massor med såna här musikmixar i appen som du kan plocka fram och lyssna på precis när det passar dig som bäst. Kanske när du sätter dig på pendeltåget i en halvtimme efter jobbet eller när du ska ut på en lång promenad i naturen. Jag ser att vi har två arior i mixen idag, men ingen av dem är med sång utan det blir en aria för stråkkvartett mot slutet. Och här och nu en aria för obo och orkester ur Bo Lindes miniatyrsvit. Mårten Larsson spelar tillsammans med Camerata Roman.

Du lyssnar på Klassisk Morgons musikmix. Information om musiken som spelas hittar du i låtlistan på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. I appen Sveriges Radio kan du också se vad som spelas just nu.

Giovanna Baviera är en kompositör från Luxemburg och här spelade hon viola da gamba och sjöng sin tonsättning av Francesco Petrarcas Orchel Ciel e la Terra från 1300-talet. När Giovanna Baviera ska spela en konsert så brukar hon ladda upp genom att lyssna på musik som är helt annorlunda än den hon sen ska spela. Alldeles strax Hildegard von Bingen musik från 1100-talet, men först en sats ur Paul Wranitzkis stråktrio i S-dur med Cordia-ensemblen. Här i klassisk morgons musikmix i P2.

Om du gillar det du hör i Klassisk morgons musikmix så kan du hitta låtlistan på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Efter att Novo-kvartetten spelat aria för stråkkvartett av Medjislav Weinberg kommer Klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm avrundas med en sentimental romans av Stenhammar.

Vem var egentligen Mrs. Philharmonia? Det kanske låter som en drag queen med det namnet, men den kompositör som gömmer sig bakom vet vi faktiskt ingenting om. Det vi vet är att en samling på 6 sonater för violinmusik och 6 divertimenti för violinmusik och harpospel gavs ut 1715. Och mer än så vet vi inte. Musiken, den lever trots anonymiteten ända till idag. Vi hörde här ur Mrs. Philharmonias triosonat G-dur. Den första satsen spelas av Le Concert. Först ut i dagens klassisk morgon med mig, Hans Christian Durran. Tänkte finnas här som sällskap med er till frukost eller till morgonbestyren, pendlingen eller kanske till att gå och lägga sig efter en natts arbete. Fram till klockan 10 så finns jag med er fyllt med musik och till min hjälp har jag Niklas Albertsson som är producent idag. Och så såklart en massa kompositörer från när och fjärran. Till exempel det vi ska höra härnäst, Georg Philipp Telemanns konsert för blockflöjt, viola da gamba och stråkar i A-moll. Det är den första satsen som vi hör La Stagione spela. Rainer Zipperling och Michael Schneider är det som är solisterna. God morgon!

Den första satsen ur Georg Philipp Telemans konsert för blockflöjt, viola, da gamba och stråkar i A-moll. La Stagione heter orkestern, Rainer Zipperling och Michael Schneider heter solisterna. Vi fortsätter med en del ur Maurice Durufles Requiem. Den sjätte satsen är Agnus Dei-satsen. Robin Ticciatti är det som dirigerar Berlin Radionskör och Tyska symfoniorkestern i samma stad.

Just det, i satsen ur Maurice Durufles Requiem från 1947. Robin Ticciatti var det som dirigerade Berlin Radions kör och tyska symfoniorkestern i Berlin även den. Lite längre fram i tiden till 1950-talet, 1955, komponerade Boris Liatosinski sin symfoniska ballad Grazina. Det här är den första satsen som vi ska höra BBC:s symfoniorkester spela. Det är Dalia Stasevska som dirigerar här.

Så här inleds Boris Ljatesinskis symfoniska ballad Grazina. Det var första satsen som spelades av BBCs symfoniorkester under ledning av Dalia Stasevska. Nu ska Venedigs barockorkester under ledning av Andrea Marcon få spela musik av Giuseppe Tartini. Det är en violinkonsert i E-moll. Vi ska få den andra satsen och solist är Shoshan Siranossian.

0: första satsen, nej, andra satsen till och med, av Giuseppe Tartinis violinkonsert i e-moll. Shoshan Serranossian var solisten tillsammans med Venedigs barockorkester. Andrea Marcon var det som dirigerade. Nu när klockan slår 7:30 så är det dags att lämna över till Ekot-redaktionen för en nyhetsuppdatering med Daniel Klar.
1: En tredjedel av landets kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik, det visar Ekots enkät. 95 av 185 som svarade säger att det är svårt att hitta behöriga mattelärare. P4 Värmland rapporterar idag att allt fler rycker in i lumpen. Enligt Pliktverket kommer 10 000 utbildas redan nästa år, 3 år tidigare än det uppsatta målet. Elsa Rundqvist gör värnplikten i Kristinehamn.
2: Hotet har ju ökat och då betyder det även att fler behöver vara redo. Och jag är hellre redo och vet vad jag ska göra än att sitta hemma och inte göra någonting.
1: Försvarets presssekreterare Per-Ola Mjörmark om ökningen.
3: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. USA uppger att man förstört 5 iranska oljefartyg. Iran ska svarat med att attackera amerikanska mål i Jordanien.
4: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
5: Det är ju augusti nu.
6: Ja.
5: Mm. Och jobbet är igång. Arbeta. Mm. Känner du dig utvilad?
6: Nej, men frågar, nej men jag, alltså.
4: Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
7: Ravel var tvungen att lyssna. Och han lyssnade en gång till. Och till slut kom han på vad allt handlade om. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Jan Lisetsky är det som spelar musiken av Frédéric Chopin. Det här är etyd nummer 5 i G-dur. På svarta tangenter spelas denna musik från 1830, runt där kring i alla fall. Här i klassisk morgon i kanalen P2. Jag heter Hans Christian Drann och klockan den slår alldeles strax 7:30. God morgon om du nyss har vaknat och slagit på din radioapparat eller kanske din telefon eller din dator. Du kanske lyssnar via appen Sveriges Radio. Då finns det ju en liten en funktion som heter delta. Den kan man använda om man vill önska musik. Och en som har gjort det är Mattias Martinsson i Sälen som har skrivit: Hej! Hej hej. Idag är höstmorgonen lugn och stilla med vacker blå himmel här i Sälen. Det skulle matchas perfekt med The Arts and the Hours av Rameau, spelad av Vikingur Olafsson.

Ballettmusik från 1700-talet. Jean-Philippe Rameaus ur Les Bourriades hörde vi The Arts and the Vikinger Olafsson spelade den här pianoversionen. Det var Mattias Martinsson i Sälen som hade önskat denna musik via vår app Sveriges Radio. Där det finns en liten knapp som heter Delta som man kan använda. Dirigenten Herbert Blomstedt

visas i Japan tillsammans med namn som till exempel skådespelaren Kate Blanchett och konstnären Jenny Holzer. Premium Imperiale heter priset som Herbert Blomstedt får. Det här är Japans största kulturpris. Det kallas ibland för ett japanskt komplement till Nobelpriset i litteratur, och så delades det ut i kategorierna musik, måleri, skulptur, film, teater och arkitektur till minne av prins Takamatsu som dog 1987. De fem pristagarna får motsvarande 1 miljon svenska kronor och en guldmedalj. Ja, det är inte så dåligt. Vi ska se om miljonerna räcker till i Ponte Vedrino, där Hanna Glavari försöker bli förförd. Eller ja, det är väl snarare greve Danilo som försöker förföra henne för att få de där miljonerna att stanna i landet. Vi hör hur det går här när Rachel Willis Sörensen tillsammans med Jonas Kaufman dansar enkevalsen ur Franz Lehars Glada änkan.

En valsduett ur Glada änkan. Vi hörde Adam Fischer dirigera Wiener Philharmonikerna. Rachel Willis Sørensen och Jonas Kaufmann var det som sjöng här. Nu över till Storbritannien och till Edward Elgar. Vi hörde den tredje satsen ur hans cellokonsert i E-moll. Saul Gabetta är solisten tillsammans med Berliner Philharmonikerna under ledning av Simon Rattle.

tredje satsen nu, Edward Elgars cellokonsert i E-moll. Sol Gabetta var solisten tillsammans med Berlins filharmoniker. Simon Rattle var dirigenten. Klockan, den är 7:45. Ja, här i radion så håller vi ständigt koll på tiderna. Vi som jobbar som programledare och producenter, men det finns ju fler yrkeskategorier som behöver hålla en tydlig koll på klockan. Så att det kanske är bra för dig som sitter och kör just nu på jobbet att få veta vad klockan är. Ifall det är så att du ska dra iväg till nästa hållplats. Det är nämligen så här att idag är det yrkesförarens dag. Och som en hyllning till alla er som kör buss, långtradare eller vad det nu är, så får ni en gräddfil in i programmet, eller ja, kanske ska säga en bussfil som ni kanske är vana vid. Hur det än är, om du jobbar som yrkesförare, du har en särskild snabb väg in i programmet, så välj du musiken så ska vi se om vi kan spela den för dig. Du kan skriva via appen Sveriges Radio, där finns den här knappen som heter Delta, men du kan också ringa in till oss 0470 72 60 67. Du kan skicka sms dit också, eller skicka ett mejl, klassiskmorgon@sverigesradio.se. Men ring gärna, det är kul, så får vi veta var du sitter och vilken linje du bjuder dina passagerare på klassisk musik på. Ja, så sätt igång och hör av dig, du som är yrkesförare, på din särskilda dag.

Frederick Dillius är det som har skrivit denna musik. Det gjorde han 1911. Summer Nights on the River heter den. BBC:s symfoniorkester under ledning av Andrew Davis var det som spelade. Erland von Kocks tubakonsert härnäst. Den första satsen är det vi ska höra. Plevens filharmoniska orkester, Björn Breistein är det som dirigerar och solisten det är Erik Gärdevik.

Första satsen ur Erland von Kochs tubakonsert spelades av Plevens filharmoniska orkester under ledning av Björn Breistein. Erik Gärdevik var solisten här på tuba. Ja, som jag sa nyligen, idag är det yrkesförarens dag. En dag för att hylla alla er som sitter bakom ratten i bussar och långtradare och andra fordon. Och just för att hylla er för ert arbete så tänkte vi att ni får en alldeles egen liten gräddfil in i klassisk morgon idag. Önska musik som du vill höra där du sitter på jobbet. Vad vill du höra? Kolla i appen Sveriges Radio, där finns knappen delta som du kan använda för att önska din musik. Eller så ringer du in, tycker jag, 0470 72 60 67 till vår telefonsvarare. Önska musik om du är yrkesförare. Andra får ju önska också, men om du är yrkesförare så får du en liten gräddfil idag.

Lynn Palmers Saraband spelades av Judy Loman. En svit för harpa var detta. Här i klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Durran. Önskemusik härnäst. Annika Mörn heter en lyssnare som när hon hörde oss spela en viss fågelfångare blev inspirerad att höra av sig via appen Sveriges Radio. Annika skriver: Mozart, den andra av ariorna som Nattens drottning sjunger i Trollflöjten, önskar jag. När man skriver just så där, den andra av ariorna, då tänker jag alltid, är det den andra hon sjunger i föreställningen eller är det den andra som inte så ofta spelas som den ena? Ja, men det är alltid svårt att gissa exakt vilken det är ni menar. Hon har ju bara två, den lilla stackaren, den stackars Nattens drottning. Två bravurarior som hon bara ska komma in och göra och sen försvinna. Det är mycket som står på spel på dessa två. Så varför inte lyssna på båda? Så blir det i alla fall en som är rätt. Här ska vi höra Diana Damrau och vi börjar med den första hon sjunger i föreställningen.

Nattens drottnings första aria ur Wolfgang Amadeus Mozarts Trollflöjten. Ja, nu har ju inte jag barn, men jag har ju föräldrar, så jag vet ju lite hur det brukar funka. Och är det inte med lite trevligt smicker och fjäsk man får ens barn att göra någonting, ja, men då kanske det är dags att bli lite mer bestämd.

Jag har hört min mamma låta ungefär så när inte jag städat mitt rum ordentligt. Här är det lite mer dramatiska saker som hon vill sin att dottern ska göra. Diana Damrau var det som sjöng nattens drottning här tillsammans med Jérémy Rorer som dirigerade Le Cercle de l'Harmonie. Det var Annika Mörn i Linköping som hade önskat denna musik. Och önskemusik, det har vi gått om i programmet som vanligt. Och idag har alla yrkesförare en gräddfil in i programmet. Ingrid och Ralf i Stockholm har hört av sig och skriver så här: jag måste hylla alla chaufförer som tar oss till olika sjukbesök med sina taxibilar. Hjälper oss in och av och pratar och berättar om allt från alla världens hörn och är så vänliga. Tack för sjukresorna. Ja, har du ett sånt yrke så hör av dig till oss och önskar din musik.

Arcangelo Corellis Concerto Grosso i B-dur. Det här var den första satsen ur denna. Accademia Bizantina var det som leddes av Ottavio D'Antone. Alessandro Tampieri var solisten här. Vi fortsätter med musik av Franz Schubert, komponerad 1824. Det här är hans oktett, en oktett i F-dur. Vi ska få den tredje satsen här spelad av Charon-ensemblen.

0: Charon-ensemblen spelade Franz Schuberts oktett i F-dur, den tredje satsen. Niklas Fredriksson har ringt till oss.
1: Hej, jag heter Niklas Fredriksson.

Här sitter och kör buss linje 539 från Björsäte 08:10 idag. Jag skulle gärna vilja höra någonting på från orgeln i Gammal Silkyrka. Orgeln i Gammal Silkyrka byggd av Per Sjölin. Niklas Fredriksson sitter och kör buss linje 539 Örtomta in till Linköping. Hoppas vi hörs. Hej.

0: En polonaise av Gabriel Ekroth spelade på orgeln i Gammelkils kyrka. Greger Siljebo var violinisten och Lukas Arvidsson spelade på orgeln. Det var Niklas Fredriksson, busschaufför, som hade önskat denna musik. En av alla de yrkesförare som firar sin dag idag och som vi hyllar lite extra med en gräddfil in i programmet för önskemusik. Niklas, jag hoppas att du kör försiktigt och kunde njuta av orgelmusiken. Nu är det dags för en liten nyhetsuppdatering ifrån Ekot. Vi ska över till en studio i Stockholm där Daniel Klar är redo för att ge oss en nyhetsuppdatering på en minut.
1: Privattandläkarna och folktandvården vill se en mer jämlik tandvård. Idag är det stor brist på tandläkare på glesbygden medan det är överskott i storstäderna. Lars Olsson jobbar på privattandläkarnas branschorganisation.
2: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det. Utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
1: Andra nyheter idag. I Göteborg har inte en enda dödsskjutning inträffat på ett år. Unikt, säger polisen till Göteborgsposten. Kung Harald begravs i Oslo idag. Polisen röstar inför detta, berättar insatschefen Tom Berger.
3: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte, så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
1: Vi sänder begravningen med start klockan 1.
4: Ja, det är Johan Korsell här. Dags att inviga höstsäsongen av Korsell i P2. Och vi inleder med en imaginär konsert, alltså ihopsatt av undertecknad, där det blir musik av Enesco, Martin och Martino. Välmött på söndag klockan 14.
5: Hej, jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

en vals av Franz Schreker, vals lant. Bochums symfoniorkester under ledning av Steven Sloan var detta. Vi har fått ett mejl från Anna som skriver så här: med Odysseen på tapeten så växer en önskan i mig att höra Wilhelm Stenhammars Ithaka och skulle bli så glad om ni spelade den. Samtidigt så vill jag passa på att hälsa min pappa Bosse som kör buss och nyligen har fastnat för att lyssna på P2. Så det passar väl bra just idag när det är yrkesförarens dag. Här hör vi Carl Magnus Fredriksson tillsammans med Gävle symfoniorkester. Hannu Koivula är det som dirigerar Wilhelm Stenhammars Ithaka.

0: Carl Magnus Fredriksson tillsammans med Gävle symfoniorkester Hannu Koivula var det som dirigerade. Det här var en tonsättning av Wilhelm Stenhammar av en text av Oscar Levertin. Ithaka. Ja, och Odysséen är ju på tapeten, så det här är ju en annan version än Ludvig Göranssons toner kring det här. För barytonorkester komponerad 1904. Det var vår lyssnare Anna som hade önskat denna musik och passat på att hälsa till sin pappa Bosse som är busschaufför och som lyssnar på P2 i bussen. Och det är ju yrkesförarens dag idag, så ni som jobbar med detta yrke har en liten lättare och snabbare väg in i programmet idag.
1: Hej, Anders Persson heter jag. Jag är busschaufför i Kalmar och jag skulle vilja höra ett stycke ur Bachs kantat 78 som heter Wir Eilen mit Schwachen doch emsiger Schritten.

Det här var kantat nummer 78 av Johann Sebastian Bach. Marlin Hartelius, Robin Tyson var solister här tillsammans med English Baroque Soloists. John Elliot Gardner var det som dirigerade. Det var Anders Persson, en av våra busschaufförer, som hade önskat denna musik. Idag begravs Norges bäste far, kung Harald. Den här begravningen den inleds i domkyrkan i Oslo klockan 13. Men dessförinnan så samlas hans familj för en egen stund vid kistan i slottskapellet. Klockan 12 öppnas portarna till slottet och en sorgesalut om 21 skott. De skjuts och den högtidliga processionen inleds. Den blir lång. Vid sidan av kungafamiljen deltar utländska kungligheter och statschefer i begravningståget som till mestadels färdas till fots. Både statsminister Ulf Kristersson och den svenska kungafamiljen deltar. Och säkerhetspådraget är enormt då hundratusentals åskådare väntas sluta upp. Efter ceremonin så förs kistan till Åkershus fästning. Det är där i kryptan under slottskyrkan som kung Harald ska läggas till sista vilan. SVT direkt sänder den här begravningen med start klockan 11.30.

Ur Amboise Thomas opera Mignon hörde vi Connais-tu le pays, Mignons romans. Elina Garancha var det som sjöng här tillsammans med Valenciana-regionens orkester. Roberto Amado dirigerade.

0: EUs barockorkester var detta under ledning av Lars-Ulrik Mortensen. Musiken, det var den femte satsen ur Georg Friedrich Händels Water Music. Dags för mig att lämna över till Göteborg och till Mina Benajsa som är redo för att ge oss en uppdatering från kulturens värld. Över till Kulturnytt.
1: Tack, det stämmer bra det. Och det kommer bli en del kulturpolitik den här morgonen. Vi börjar med vår serie om när vi får höra partiledarna om kulturens betydelse och roll i samhället. Vi kallar den för Kultursyn med partiledarna. Nu är det dags för Socialdemokraternas Magdalena Andersson som börjar med att svara på vilken låt hon senast peppade igång till innan ett framträdande.
2: Men nu efter Dolly Partons död så har det väl blivit lite mer, ännu mer. Jag gillar ju Dolly Parton annars också, men 9 to 5 är ju en bra låt för att peppa igång sig. Arbetsdagarna under en valrörelse är betydligt längre än så.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Men kulturbranschen finns ju i hela Sverige. Målarkurser för barn, det är kulturskolan, det är musikfestivaler. Och där ju många nu kämpar med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar. De kanske gnäller lite för lite.
3: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Nej, men kulturen har ju två uppgifter. Funktioner kanske man säger. Dels är ju kulturen en lägereld som vi samlas kring, som skapar gemenskap och tillhörighet och samhörighet. Men sen har ju kulturen också en otroligt viktig uppgift i att utmana, få oss att tänka nya tankar och spänna bågen högre.
3: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå kunna få offentligt stöd?
2: Här är det otroligt viktigt att politiken håller armlängds avstånd. Sen, vi har ju en stark yttrandefrihet i Sverige, men där finns ju också lagliga begränsningar på hur man får uttrycka sig, och det gäller ju alla, även kulturutövare.
1: Det säger Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, och hela intervjun hittar ni i appen Sveriges Radio. Reporter Rasmus Grosin. I regionvalet på söndag så ställs på flera håll kulturpengar mot sjukvård. I Norrbotten står Joas Funk först på Sverigedemokraternas lista.
4: Så länge sjukvården inte fungerar som den ska i Norrbotten och problem kan lösas med pengar, så måste mer pengar skjutas till sjukvården.
5: Därför vill partiet avveckla bland annat de delvis regionägda bolag som verkar för film- och musikbransch i länet. Och det konstmuseum som finns i Kirunas nya stadshus och som etablerades 2018.
4: Det är såklart att det är fint att ha mycket utställningar, men man måste prioritera som politiker.
5: En kulturform man vill ta ansvar för och satsa på är till exempel teater för barn och unga. Något även Socialdemokraterna, som nu är störst i regionen, prioriterat. Men de tänkta avvecklingarna är inget Socialdemokraten Johannes Sundelin skriver under på.
6: Det skulle vara fruktansvärt skadligt, för att vi är ju ett län som behöver 30 000 nya invånare som kommer hit för att kunna ta jobben både i industrin men också i välfärden. Och då måste vi bygga attraktivitet.
5: Kulturen får en mycket liten del av regionens budget, säger han. Och finns det bara utrymme kan han tänka sig att skjuta mer pengar till samma verksamheter som Sverigedemokraterna vill avveckla.
6: Ja, men det är ju alltid en avvägning beroende på hur budgeten ser ut. Men ja, jag vill stärka de här institutionerna, för jag tror att det bygger ett starkare Norrbotten.
1: Johannes Sundelin, Socialdemokraterna i Norrbotten, Anton Bennebrandt, reporter. Författaren Caroline Ringskog Ferrada-Noli ger ut sin fjärde bok nu och första novellsamling med titeln Sex in the City, och Sara Ek har läst den.
7: Det är hennes debut, säger hon i intervjuer. Caroline Ringskog Ferrada-Nolis tidigare fyra böcker gills inte, de ska ses som övningar. Och i så fall är det väl världens mest självsäkra debut. De 14 novellerna utspelar sig i Stockholms innersta innerstad, eller i Europa i närheten av där flyktingar förlist. Kvinnorna i novellerna är rasande och äcklade i våldsamt trasiga relationer. En är en gravid änka från Ukraina som jobbar med att vaxa könsorgan, och en ligger med kejsarsnittsår och kateter och blir uppfattad som skojig av sin kille. Förutom författare är Caroline Ringskog Ferrada-Noli poddare. Man kan, och jag brukar, hävda att hennes och Liv Strömqvists En varg sök sin podd i vår tids Sokrates dialoger. Testar tankar, dissekerar vår tid. Och samma sak sker i Sex in the City. Observationerna är hänsynslösa. De vill åt den innersta, beniga sanningen. De riktar avsky och sympati mot allt och alla. De är olika engagerande novellerna och de landar inte alltid i något, men det ska de inte. Viktigast är språket. För förutom författare och poddare är Caroline Ringskog Ferrada-Noli stilist och retoriker. Hon presenterar gång på gång fiaskoartat ärliga erkännanden och provokativa åsikter som sanningar. Och jag ryggar tillbaka i min ettriga moral och tänker, det där är fel. Allt är inte en maktkamp. Folk blir inte lyckligare av att knarka och personlighet skapar inte avstånd. Men så kommer en utläggning. I korta meningar, säkra som sten. Och jag känner, som en långsam infektion, hur orden övertalar mig. Sex in the City testar hur långt man kan gå och hur snabbt man sen kan argumentera för absoluta motsatsen, vare sig det gäller sexism, övergrepp eller frakt. Caroline Ringskog Ferrada-Noli hade med lätthet kunnat bedriva en sekt.
8: Sara Ek hade läst Sex in the City. Hans Christian, vad blir det för overtyr resten av morgonen nu då?
0: Det blir en overtyr av Rossini, tycker jag. Det brukar vara peppigt.

Ouvertyren till Gioachino Rossinis Silkesstegen hörde vi här. Basels kammarorkester Il Giardino Armonico under ledning av Giovanni Antonini var det som spelade musik från 1812. Festligt värre här i klassisk morgon i P2 med mig Hans Christian Duran som håller på nu i dryga 47 minuter till. Så vi ska röra oss framåt, fullspäckad timma som vi har kvar här. I kväll för övrigt, om vi ska se lite framåt, klockan 20.00 i konsert i P2, då bjuds det på en prisutdelningskonsert eller stipendiekonsert. Det är nämligen Birgit Nilsson-stipendiaten Lutando Kaves som möter publiken i Västra Karups kyrka. En inspelning gjord i somras där Lutando tillsammans med pianisten Magnus Svensson ger en konsert i anslutning till att han fick Birgit Nilsson-stipendiet. Det kan du höra ikväll klockan 20.00 här i P2. Och jag tar ju alltid chansen om jag får den att spela någonting där Birgit sjunger. Här hör vi henne i Toscas bön Visidarte. Nils Grevillius, Radioorkestern och Birgit Nilsson.

Applåder för Birgit Nilsson. Ganska så välförtjänta sådana om du frågar mig. Det här är från en radiokonsert 1961. Radioorkestern under ledning av Nils Grevillius var det som spelade tillsammans med Birgit här i Visi d'arte ur Giacomo Puccinis opera Tosca. Ja, vi firar yrkesförare idag. Det är yrkesförarnas dag och ni som jobbar i detta yrke, ni har haft en liten gräddfil in i programmet. Tobias i Växjö skriver så här: god klassisk morgon. Till vardags så distribuerar jag industrigas, men denna veckan har jag hoppat in i ett lite mindre fordon och levererar syrgas till behövande istället. Förra sommaren bjöd ni på en lyssnarönskning mig på insikten att det förstås finns körarrangemang på Imogen Heaps snygga Hide and Seek. När jag sedan botaniserade vidare bland fler tolkningar så slog det mig att det nästan är som att Imogen Heap verkat i en bulgarisk körtradition. De täta harmonierna som ger upphov till nya klanger fick åtminstone mig att associera så. Därför så önskar jag höra Kaval Sviri som ett exempel på denna imponerande körkonst, gärna med bulgariska statsmedias damkör. Keep on trucking, säger Tobias i Växjö.

Flöjten spelar en bulgarisk folkvisa här i arrangemang för damkör. Sofias damkör, Stravko Mikhailov, var det som dirigerade. Det var långtradarchauffören Tobias i Växjö som hade önskat denna musik så här på yrkesförarnas dag. C. Andersson i Borås har hört av sig om detta. Bärgningsfordon, räddningstjänst, livsmedelstransport, båtar, bussar, tåg och ambulans. Tänk om det inte fanns några förare. Vi som åker med er jublar nu och showar. Tusen tack för det ni gör när ni så skickligt kör. Miljontals människor som är på väg någonstans. Inget skulle funka om ni inte fanns. Ja, vi hyllar er idag och ni har en liten försprång in i programmet när ni får önska musik. Nu över till en annan förare. Som lokförare räknar jag mig som yrkesförare och vill gärna höra någonting med anknytning till räls. Om jag inte drömt så finns det ett musikstycke som skrevs till invigningen av någon slags bergbana i Alperna för sisådär 100 år sedan. Jag minns varken vilken kompositör eller namn på verket, men ett ord som ventrikulär klingar svagt bekant. Kan ni hjälpa mig? Jo, men jag tror att vi har hittat det du tänker. En sång på neapolitanska, alltså i Neapel. Det är musik som skrevs till invigningen av bergbanan uppför Vesuv. Folket där, de tyckte inte det var så spännande med bergbanan, de föredrog att rida upp på åsnor. Så den här sången, den skrevs som en reklam för just denna bergbana. Och den sången blev en stor succé och hjälpte bergbanan framåt. Funiculi Funicula är det den heter. Luigi Denza har skrivit den och här hör vi Mario Lanza sjunga. Vare, vare, vare.

Funiculi funicula. Det var Mario Lanza som sjöng denna. Ja, nu är det ju Sveriges Radio, vi får inte göra reklam, men det är ju kanske mer känt som en sång numera. Reklamen för bergbanan upp för Vesuvius, Luigi Densas sådan. Det var vår lyssnare Adam Källström som är lokförare som hade önskat denna. Ja, tack alla kära yrkesförare för era önskningar idag. Det har kommit in massor, så ni kommer, om ni inte hör den idag så kanske ni kommer få höra den kommande dagar, för ni gör ju ett viktigt jobb alla dagar, även utanför yrkesförarens dag.

Rafaela Migailos burlesk för två klarinetter och fagott. Trio Danse di Bolzano var det som spelade denna burlesk från 1984. Dansant musik, men mer dans blir det nu. Witold Lutosławskis dans ur en svit för orkester. Det är Krzysztof Urbanski som dirigerar Nordtyska radions symfoniorkester i Hamburg. Här är från den här en lilla sviten över folkmusikaliska teman ifrån byn Machovo.

Ur Witold Lutoslavskis svit för orkester hörde vi en dans. Christoph Urbanski dirigerade Nordtyska radions symfoniorkester i Hamburg. Elisabeth Hellström på Orust vill gärna höra Maria Callas. Hon skriver så här: jag hörde Castadiva igår med Callas och skulle så gärna vilja höra henne sjunga L'amour d'ardente flamme. Det är den vackraste aria som finns.

Ur fjärde akten av Hector Berlioz, Fausts fördömelse, hörde vi Maria Callas sjunga Margaretas aria D'amour l'ardente flamme. Det gjorde hon tillsammans med Pariskonservatoriets orkester under ledning av Georges Prêtre. Vi fortsätter franskt Maurice Ravels Gåsmors sagor. Den förtrollade trädgården ska vi ge oss in i nu, tillsammans med Rotterdams filharmoniska orkester. Yannick Nezet-Segan är det som dirigerar.

0: Kurt Atterbergs symfoni nummer 8. Det här var den tredje satsen. En lite svenska folkvisor som smyger sig in där. 7 vackra flickor i en ring hörde vi till exempel. Stuttgarts radions orkester, Ari Reiselainen, var det som dirigerade denna orkester. Hej Pernilla!
1: Hej!
0: God morgon, god morgon. Du är välkommen att strax ta över etern. Du tänkte börja norskt idag.
1: Ja, men såklart höll jag på att säga. Men vi skickar en tanke till det som händer under sändningen delvis ju, under förmiddagen i grannlandet Norge och i Oslo då. Allas norrmäns bästefar, som han har ju fått epitetet nu, kung Harald, förs till domkyrkan i Oslo för begravning. Och då börjar vi med att lyssna till en jättefin violinist som heter Marianne Thorsen. Mm. Hon ska få spela Sätergäntans söndag som inledning. Och så kommer vi också avrunda vid 12:30 när det närmar sig begravningsceremoni och så i Oslo. Kommer vi också avsluta norskt.
0: Börja och sluta norskt helt enkelt. Ja. Det låter fint, Pernilla. Du ska få förbereda ditt sista innan du tar över studion här i Växjö. Här hör vi lite dans. Det här är Ur nötknäpparen, Peter Tchaikovsky, en pas de deux. Berlins filharmoniker under ledning av Simon Rattle.

0: Ballettmusik av Peter Tchaikovsky. Här hörde vi en pas de deux ur Nötknäpparen. Berlins filharmoniker var det som spelade under ledning av Simon Rattle. Sist i klassisk morgon idag. Niklas Albertsson var det som producerade. Jag heter Hans Christian Duran och nu ska vi över till Ekot med Sofia Weston.
1: Det pågår en digital valrörelse på arabiska i Sverige där frågan om utvisning används för att skrämma väljare. I ett inlägg som blivit viralt påstås att valet står mellan att rösta på Vänsterpartiet och att utvisas. 27-åriga Mohammed Sadeldin har sett inlägget i sina flöden.
2: Jag har sett all social media, Facebook och Instagram. Och när som sade
3: till Petra Nyheter säger han att det här har fått stor spridning bland arabiskt talande väljare och att många tror på det. Inlägget med Vänsterpartiets logga och texten rösta på V eller åk till flygplatsen på arabiska har blivit viralt. Också 23-åriga Mohammed Omar har lagt märke till det i sitt flöde. Han är medlem i Fria Moderata Studentförbundet i Uppsala. Han säger att det dyker upp i alla Facebookgrupper för araber, men att han förstår att det inte stämmer. Inlägget sprids av privatpersoner och inte av officiella konton, partier eller politiker. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson tror att oron till större del beror på tidigare regeringens politik än inläggen på sociala medier.
4: Vi skulle aldrig sprida något sånt här, och det är ett jättestort problem att AI-genererade bilder kan spridas som om att det skulle vara vårt budskap.
1: Reporter Nicky Warden-Värning och Sara Rifat, P3 Nyheter. Många i Israel har reagerat starkt på uppgifter om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu varnades 10 dagar före attackerna den 7 oktober 2023 om att Hamas förberedde en stor attack, men tonade ner allvaret i informationen. Isabel Schierenbeck är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på israelisk politik.
5: Det som har hänt rent konkret nu handlar det om att liksom dels stämmer de här uppgifterna, ställer olika människor sig frågan och politiker frågan, och om de stämmer, vad säger de i så fall då om Netanyahus ansvar för det som hände den 7 oktober?
6: Enligt tidningen Haaretz ska Förenade Arabemiratens president Mohammed bin Zayed själv ha ringt upp Israels premiärminister Benjamin Netanyahu 10 dagar före den 7 oktober 2023. Enligt uppgifterna som också publiceras i en kommande bok om händelserna ska de haft ett 45 minuter långt samtal där emiratets president ska ha sagt att Sinwar, som då var ledare för Hamas i Gaza, förberedde en operation som skulle kunna destabilisera hela regionen. Men Netanyahu ska ha tonat ner allvaret och sagt att han bedömde att en operation från Hamas skulle ske på Västbanken.
1: Reporter Maria Ridderstedt. Återstarten av reaktor 4 vid Ringhals kärnkraftverk försenas med över en månad enligt ett meddelande från elbörsen Nordpol. För närvarande är halva den svenska kärnkraftsflottan avställd till följd av årligt underhåll. Det var Ekot klockan 10 i studion, Sofia Weston.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Marianne Thorsen heter violinisten här tillsammans med Bergens filharmoniska orkester som dirigeras av Neeme Järvi i det så älskade stycket Sätergäntans söndag av Ole Bull. Norge i våra tankar idag när hela Norges bästefar, det har uttryckts så många gånger på det sättet nu sedan kung Harald dog. Ja, idag så förs han från slottet till domkyrkan i Oslo för begravningsceremoni. Så vi kommer att avsluta när det där närmar sig mitt på dagen kring 12:30 och före där norskt också. Musiken som leder ceremonin ger oss verktygen för att uppleva och känna vid alla livets högtider och ritualer. Klart vi i klassisk förmiddag började i Norge idag. Välkommen hälsar jag, Pernilla Eskilsdotter. Det norska hovet har förresten sagt att musiken kommer att spela en stor och framträdande roll under begravningen, så som det alltid har varit. En gång i tiden så hade man pukor ihop med stora, inte minst statsmannabegravningar och militära begravningar och stora historiska ceremonier. Man red med pukor, en större till höger och en mindre till vänster, och så hade man broderade tecken som skydd. Eller för att dämpa klangen i samband med just begravningar, så kallade pukdukar. De kanske är borta nu, jag vet inte. Vi får undersöka saken och följa norska begravningsceremonin. Det går att göra det både genom Sveriges Radio och Sveriges Television. Men nu kommer vi istället inleda en symfoni med en riktig, riktig pukvirvel i Joseph Haydns symfoni nummer 103. Claudio Abbado dirigerar Europeiska kammarorkestern. Och lite längre in i verket så kommer både folkmelodier ifrån Dalmatien, Kroatien och Alperna. Men allt börjar som sagt med en mycket, mycket karaktäristisk pukvirvel.

Det här är en av de sista av de så kallade London-symfonierna av Joseph Haydn. Hans symfoni nummer 103 som brukar kallas för Pukvirveln. Och det förstår man ju verkligen varför när vi nu har lyssnat till Claudio Abbado dirigerandes Europeiska kammarorkestern. Inte då att förväxla med en annan Joseph Haydn-symfoni, den som brukar kallas för symfonin med pukslaget, för det är någonting helt annat. Gillar du det här så kan jag tänka mig att du gillar det vi kommer att få höra vid 10:12 idag, nämligen Bernard Krusells Sinfonia Concertante med både pukor och jättefina blåssolon i orkestern. Och före det kommer vi ha hört en fantastiskt briljant ny stjärna på pianisthimlen. Pianisten som kommer att spela Rachmaninov i 11:30 idag. Han är född 2005. Och före det ska vi också vid 11 ta en koll på vad som händer i Paris just nu och hur det var när Valborg Aulin besökte den franska huvudstaden. Men apropå de här briljanta blåsarna och pukslagarna då i Pukvirveln av Haydn nyss. Jag tror att de som spelade horn i orkestern där gärna ger sig på den här hornsonaten som belgaren Jane Vigneri har skrivit. Jane Vigneri, hon levde i början på 1900-talet, 1913 föddes hon. Och här har hon gjort någonting riktigt, riktigt showigt, virtuost, briljant som brukar vara en riktig höjdpunkt när hornister sätter fart på konserter. Och som de också rätt ofta får tävla med. I sista satsen i denna hornsonat, det är Sibylle Mani och Hans Jakob Stemmler som spelar förresten. I tredje satsen så ligger pianot som en evighetsmaskin medan hornisten får briljera. Och i andra satsen, mellansatsen, då är det mer utav en duett mellan de här två musikanterna. Och inledningen som kommer nu då först, det är en riktig uppvisning och lite av en fanfar här också.

Oj, vad mycket sordin hornisten får använda i den här hornsonaten. Jeanne Vigneri har gjort en belgisk tonsättare är hon. Född 1913, komponerade det här 1942. Hornsonat med Sibylle Mani och Hans Jakob Stemmler. Idag är det den 9 september. I Paris just nu så pågår 10 dagar av Paris Designvecka. Börjar denna vecka och pågår alltså i nästan 2 veckor med installationer, utställningar och massor av upplevelser. Kan tänka mig att Valborg Aulin hade gillat detta. Valborg Aulin var i Paris i slutet av 1800-talet och upplevde folklivet, stämningen inne i de stora kyrkorna och katedralerna och också koketteriet och hur det var på baler och så. Allt det här har hon samlat i Tableau Parisien. Johannes Gustafsson dirigerar Göteborgssymfonikerna.

Vi har lyssnat till Göteborgssymfonikerna med dirigent Johannes Gustafsson. Och vi har lyssnat till Tableau Parisien av Valborg Aulines 1886. Ja, ungefär då var hon i Paris, Valborg, och vandrade runt och upplevde vimlet på gatorna. Hur det blev mer stillsamt om natten. Hur människor agerade mot varandra och med varandra och dansade i en bal. Och hon upplevde också de här stora världsutställningarna som var då i Paris. Får mig att tänka då på att just nu den här veckan så inleds Paris designvecka 2026 med mängder av utställningar, workshops och installationer, möbler, arkitektur, material, teknik och hantverk möts på olika sätt. Idéer om vad en fransk trädgård kan vara, parfymtillverkning och hållbarhet också, inte minst. Kulturlivet, ska man ha koll på det, då ska man ha koll på följande pianist som vi ska få höra nu. Det är ett riktigt, riktigt ungt stjärnskott i tiden. Han är född 2005. Han heter Vsevolod Savidov. Född i Moskva men boende i Genève. Och han ska få spela Rachmaninov en bra stund här. 8 konsertetyder som heter Etyd Tableau för piano. Och han har själv sagt om de här musikstyckena att de är ungefär som ett herbarium fungerar. En plats där man kan minnas och konservera och återvända till en bestämd tid. Och göra det både ironiskt och melankoliskt men också med glädje och sorg. Här finns både komedi och tragedi. Och lägg nu det här pianistnamnet på minnet för vi kommer att säkert få återkomma till Vsevolod Savidov.

Som att bläddra i ett herbarium där en tid är bevarad och konserverad. Full av minnen och upplevelser. Ja, så har han sagt, pianisten som har spelat här, om Etude Tableau av Sergej Rachmaninov. Selodov Savidov. Om musiken då blickar bakåt och är nostalgisk, så har Selodov Savidov framtiden för sig, hoppas vi. För han är lite dryga 20 år, född 2005 och anses som ett nytt stjärnskott på pianohimlen. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Det här är klassisk förmiddag i P2. Dagen då Norges bäste far, kung Harald, begravs. Man kan följa sändningen i Ekot, kung Haralds begravning, och också på SVT. Och själva begravningsceremonin är om en dryg timme. Kommer att inledas i domkyrkan i Oslo klockan 1. Och säkerhetspådraget är enormt, för hundratusentals åskådare väntas sluta upp och gör det just nu ut med paradgatan Karl Johan, där flaggorna är på halv stång på alla flaggstänger. Och musiken kommer att spela en viktig roll, det har vi fått reda på i förväg från kungahuset i Norge. I domkyrkan så kommer Oslo domkår att sjunga, och så kommer det också tändas ljus av representanter för olika trosuppfattningar. Allt inleds med en tyst minut om en dryg timme, men då har ju vi i klassisk förmiddag avslutat vår musikdag. Och det kommer vi att göra strax före 12:30, självklart med norsk musik. Och i början vid 10 idag så pratade jag om hur pukorna har använts i olika begravningsceremonier genom århundraden. Och de kommer tillbaks nu, men också då ihop med jättefina blåssoloinsatser. Vi ska få lyssna till Bernard Krusells Sinfonia Concertante. Och vid den tiden då Bernard Krusell själv spelade i hovkapellet i början på 1800-talet, så beskrevs hovkapellet just med sina fantastiskt fina blåsinstrumentalister. Att de var mycket, mycket bättre än vad stråkarna var. Det är väl kanske därför som vi har så fina solon i Sinfonia Concertante av Bernard Krusell. Här spelar Kjell Inge Stevensson, Knut Sönstervold, Ivar Olsen och Okam, och dirigerar Radiosymfonikerna.

Ja, i det tidiga 1800-talet så pratade man mycket om de fina blåsinsatserna och blåsinstrumentalisterna som fanns i hovkapellet.

stället där. En av dem var Bernard Krusell. Han spelade klarinett. Men här var han kompositör till Sinfonia Concertante. Vi hörde Kjell Inge Stevensson på klarinett. Vi hörde Knut Sönstervold fagott och Ivar Olsen på horn. Och så var det Åke Kammo som dirigerade radiosymfonikerna. Bernard Krusells Sinfonia Concertante. Det är en speciell dag idag i vårt grannland. Norge idag. En era får sitt slut och en ny inleds. Kung Harald förs till sista vilan. Och just nu går kortegen ut med paradgatan Karl Johan. Kung Håkon går före bilen med kistan. Och vi avslutar klassisk förmiddag den här dagen norskt. Edvard Grieg, Våren. Och det är Kristiansands kammarorkester som dirigeras av Jan Stigmer. Och jag, Pernilla Eskilsdotter, önskar dig en fortsatt trevlig dag. Och du hittar som vanligt mycket mer musik i appen Sveriges Radio. Må så gott.

0: Paganini, hade han bockfot eller var han bara riktigt duktig på att spela fiol?
1: Om virtuoserna som anklagades för att ingå ett förbund med Satan själv.
2: Varför kan inte jag spela som Paganini eller Paganini? Ja, det måste vara något fusk, det måste vara något jävelskap.
1: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill i Sveriges radioappen.
3: Lyssna på kärleksbreven.
4: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
3: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
5: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
3: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det som är titelrollens första insats i Georges Bizets opera var också P2 Klassiskts entré i etern idag. Anita Ratsvelishvili sjöng Carmens Habanera tillsammans med den italienska radions symfoniorkester och Piacenzas stadsteaterkör. Och anförde med det denna musikaliska parad som de kommande timmarna ska tåga förbi i olika tonala kostymer och dräkter. Jag som sitter bakom mikrofonen idag heter Gustav Torsi och önskar dig varmt välkommen att ta del av den här ljudande paletten. Vi ska fortsätta på den inslagna vägen med franskt tonsatt musik, men vi ska byta Georges Bizet mot Maurice Ravel. Här är Alicia Della Rocha solist i den andra satsen av Ravels pianokonsert i G-dur tillsammans med St. Louis symfoniorkester under ledning av Leonard Slatkin.

Den andra satsen av Maurice Ravels pianokonsert i G-dur. Nu ska vi få lyssna till en symfoni i komprimerat format av Nikolaj Miaskovski. Ett exempel på de ryska tonsättare som tvingades gå balansgång i att uttrycka sig kreativt men utan att falla i det sovjetiska styrets onåd. Under de ungefär 15 minuter som symfonin tar att spela får vi höra finsnidat musikaliskt hantverk, men också en inneboende melankoli sprungen ur en komplex och stormig tillvaro. Vasilij Petrenko leder Oslos filharmoniska orkester i Nikolaj Miaskovskis symfoni nummer 21 i fismål.

Nikolaj Miaskovskis symfoni nummer 21 i fis-moll. Vasilij Petrenko ledde Oslos filharmoniska orkester. Och det gjorde han i P2 Klassiskt, där vi nu ska rikta blickarna mot Österrike och kammarmusik skriven av Wolfgang Amadeus Mozart. Van Kuyk-kvartetten spelar den första satsen ur Mozarts stråkkvartett nummer 15 i D-moll.

Inledningen av Wolfgang Amadeus Mozarts stråkkvartett nummer 15. Och vi ska återvända till Österrike alldeles strax när vi får lyssna till Wiener Blut av Johann Strauss. Herbert von Karajan leder Berlins filharmoniker i en inspelning från 1969. Men här närmast ska vi få en del ur en samling sånger skrivna av den franske 1600-talskompositören Bertrand de Bassilly. Lucille Richardot sjunger tillsammans med musiker ur ensemblen Le Musicien de Saint-Julien.

Johann Strauss Wiener Blut. Nu ska vi få musik av en av de stora pionjärerna när det kommer till svenska kvinnliga tonsättare och organister, Elfrida André. Hon skrev en opera i sitt liv, Fritjofs saga, med libretto av Selma Lagerlöf efter Esaias Tegnérs versepos med samma namn. Operan fick aldrig någon luft under vingarna och framfördes bara av ett amatörsällskap några år efter att den skrevs 1895. Det har faktiskt dröjt ända fram till år 2026 innan den fick sin professionella och sceniska kompletta premiär. Men det fick den i Essen i Tyskland, även om vi ska säga att den framförts koncertant och i kammarversioner i Sverige innan dess. Med delar ur operan satte Elfrida André också ihop en svit, och ur just Fritjofs svit ska vi nu få höra förspelet med Norrköpings symfoniorkester under ledning av Hermann Boima.

Franz Schuberts Gretchen am Spinnrade här i arrangemang för solopiano, och det var Joja Wang som spelade. Alldeles nyss hörde vi musik av Elfrida André, och det finns ett släktskap mellan henne och nästa kompositör, Wilhelm Stenhammar. Elfrida Andrés syster Fredrika var gift med Fredrik Stenhammar, som var Wilhelms farbror. Och båda har en stark Göteborgskoppling, och det är just Göteborgs symfoniker som här ska ge oss den tredje satsen av Wilhelm Stenhammars första symfoni. I den här inspelningen från 1993 leds de av Neeme Järvi.

Den tredje satsen av Wilhelm Stenhammars första symfoni. Vi ska fortsätta på det symfoniska spåret, men om en stund också få musik för obo och orkester när Nicholas Daniel är solist i den tredje satsen av Ralph Vaughan Williams obo-konsert i A-moll. Men här närmast Österrikiska radions symfoniorkester som ger oss den fjärde satsen av Bohuslav Martinus andra symfoni.

Nicholas Daniel, solist i den tredje satsen av Ralph Vaughan Williams obåkonsert i A-moll. I detta P2 Klassiskt, där vi strax ska bjuda på den andantesats som Gustav Mahler strök från sin första symfoni. Men innan dess lyssnar vi till Myriam Barbeau-Cohen som spelar Melbournes La Cathédrale Blessée, den skadade katedralen.

San Franciscos symfoniorkester spelade den sats som Gustav Mahler alltså strök från sin första symfoni efter massiv kritik, och sedan dess framförs den under namnet Blumine. Vi ska fortsätta på det symfoniska spåret en stund till här i P2 Klassiskt. Om lite mindre än 10 minuter har vi den första satsen ur Ludwig van Beethovens tredje symfoni, Eroica. Men fram till dess ska vi lyssna till svensk musik i form av den tredje satsen av Franz Berwalds tredje symfoni. Okko Kamo leder Helsingborgs symfoniorkester.

John Elliot Gardiner ledde Orchestre Révolutionnaire et Romantique i inledningen av Ludwig van Beethovens tredje symfoni. Från en inledande sats till en avslutande. Här är Algina Ibragimova solist i den tredje satsen av Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll.

Algina Ibrahimova och upplysningstidens orkester i finalen av Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll. Strax blir det opera här i P2 Klassiskt när Nathalie Dessay sjunger Lakmés klockaria ur Leo Delibes opera Lakmé. Dit har vi ungefär 10 minuter och de ska Bournemouths symfoniorkester stå för när de spelar Spartacus och Frygas Adagio ur Aram Chatiatorians ballett Spartacus.

Nathalie Desaix sjöng Lakmés klockaria tillsammans med Monte Carlos filharmoniska orkester. Via lite svensk musik ska vi snart ta oss till Italien och lyssna till Ottorino Respighis orkestersvit Roms fontäner. Den svenska musiken i fråga kommer nu och då är Anna Christensson solist tillsammans med Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni i den andra satsen av Henning Mankels pianokonsert.

John Wilson ledde Symphony of London genom Ottorino Respighis Roms fontäner. P2 Klassisk är strax slut för idag, men innan dagens sista stycke ska vi faktiskt hinna med en hel violinkonsert. Benjamin Baker är solist i Ina Boyles violinkonsert tillsammans med BBC:s konsertorkester under ledning av Ronald Corp.

Benjamin Baker tillsammans med BBCs konsertorkester i Ina Boyles violinkonsert. Det har blivit dags att runda av P2 Klassiskt för idag, och den musik du har hört valde Carl-Oskar Frey ut. Som alltid hittar du hela programmets musik listad om du klickar dig in på den här dagens avsnitt på vår hemsida sverigesradio.se/p2klassiskt eller i appen Sveriges Radio. Gustav Torsiet är jag som nu tackar för att du har lyssnat och önskar på återhörande med hjälp av Bergens filharmoniska orkester och Jean Sibelius symfoniska dikt Finlandia.

Dominic Scherer och orkester spelade musik som Scherer skrev till tv-serien Agatha Christie's Marple. 450 from Paddington Railways. Och musiken behövs i så många aspekter av livet att det nästan känns enklast att säga alla, även om det absolut finns undantag. Många situationer är livsavgörande, som bröllop, begravningar eller under för många så helt livsavgörande fotbollsmatcher. Så att i det sammanhanget kan ju den musik vi hör i tv-serier eller filmer kännas som en ytlig företeelse. Men där har musiken en otroligt viktig funktion, som i stycket vi precis hörde. I det här programmet får musiken fritt spelrum helt i sin egen rätt. Men ibland är den skriven och skapad för en specifik ceremoni eller för att gestalta en berättelse. Men det är musiken du hör här, och den eventuella föreställningen får du i det här fallet sörja för själv. Jag heter Erik Mjönes. Känn dig hjärtligt välkommen till P2 på Hemväg.

Bernard Krusell föddes i Finland 1775, som då benämndes som den östra rikshalvan av Sverige. Han skulle bli musiker, klarinettist och kompositör, och 1791 flyttade han till den västra rikshalvan, till Stockholm. Då var han i huvudsak militärmusiker, men efter några år tog han plats i Kungliga hovkapellet, och kapellmästare då var Abbé Fogler. Och under den här tiden, i mitten av 1790-talet, då skrev Fogler Hosianna Davidsson, som ännu sjungs i nästan alla kyrkor i Sverige på första advent. Under 1800-talet skulle Krusell återvända till militärmusiken om somrarna, då han ledde musiken vid Grenadjärregementet i Linköping. 1816 skrev han musiken du hörde nu ur hans andra klarinettkonsert. Kringkastningsorkestret spelade tredje satsen.

0: Och här fick du briljant pianospel i helt skiftande musik och helt olika skolor kan vi säga. Senast var det Katja Bunyatishvili som spelade första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 16 A i C-dur. Eine kleine Klaviersonate für Anfänger. Och innan dess då hörde du Esteban Castro spela mycket infallsrikt tillsammans med Richard Cortes som sjöng George Gershwins och Ira Gershwins They Can't Take That Away From Me.
1: På lördag kväll är det dags. Last Night of the Proms direkt från Royal Albert Hall i London. Allsång, superstjärnor och partystämning. Lördag kväll här i P2.

Orkestern Il Sornar Palante spelade och Vittorio Gelmi var dirigent. Första satsen ur konsert i D-dur av Johann Gottlieb Graun.

Candide och Kunigunda är huvudpersonerna i Leonard Bernsteins Candide. De är ett sorts kärlekspar som kämpar i ständig motvind. De skiljs åt och råkar ut för alla möjliga olyckor och tråkigheter. Som krig, jordbävning, prostitution och som grädden på moset den spanska inkvisitionen. Leonard Bernstein firade många framgångar, men operetten Candide blev ingen större succé. Även om musiken lever kvar, inte minst den spektakulära ouvertyren. Här hörde du när Barbara Cook iklädde sig rollen som Kunigunda och sjöng Glitter and Be Gay tillsammans med Al Hirschfeld-teaterns orkester.

Jag tänker alltid på något sorts miljonprogramsområde när jag hör orden långt bort från stadens gråhus. Men det här är musik av Johann Sebastian Bach från början ur kantat nummer 212, Bondekantaten. Den här melodin då är nummer två, eller sats nummer två. Här var det ett arrangemang för gosskör. Göteborgs gosskör sjöng Nu grönskar det i dalens famn. Och Fredrik Sixten var dirigent.

I mina öron lät det här som nästan en hel trombonsektion ur ett storband som spelade. Men jag ser bara två namn på trombonister på inspelningen. Kai Winding och Dick Lieb spelade trombon med till exempel Bill Evans som spelade piano. Lil Darling av Neil Hefti.

0: Christian och Tanja Tetzlaff och Lars Vogt spelade andra satsen ur Franz Schuberts pianotrio nummer 2 i S-dur. Och du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Och strax kulturnytt med Mattias Lindén som idag handlar en hel del om politik.
1: Ja, vi ska få höra om att Sverigedemokraternas syn på operahus skiljer sig mellan regionerna. Och så avslutas kulturredaktionens intervjuserie med partiledarna.
0: Ja, och det blir musik av en politiker efter klockan 17 här i Peter på hemväg. Alfons den vise, men då måste vi ta oss tillbaka så långt som till 1200-talets Spanien. Men det blir först efter Kulturnytt.
1: Lägg ner eller ha kvar. Ja, framtiden för operahusen utanför storstäderna splittrar Sverigedemokraterna när man går till regionval. Petter Nilsson är gruppledare för SD i Region Västerbotten.
2: För vår del så vill vi lägga ner. Vi menar på att det är den enda rimliga åtgärden. Och vi är också samsyn med vår partiavdelning i Umeå.
3: Norrlandsoperan ägs av Region Västerbotten tillsammans med Umeå kommun. Och trots att de största anslagen kommer från staten så är man inte en angelägenhet för alla, säger Petter Nilsson.
2: Man kan bo så långt som till exempel i Ammarnäs. Då kanske man vill säga till att de medlen hellre går till ens egna nära vård.
3: Men SD i Värmland har en annan syn på sitt lokala operahus som man menar både höjer nivån på kulturlivet och för turistkronor till länet.
4: Det drar till sig turister som ska titta på kanske Värmlands opera, gå på Lars Lerins galleri. Alla de här gör av med pengar på hotell, kanske går ut på restaurang och äter. Så att pengarna tillförs ju regionen.
3: Men vore det inte för statens roll som största anslagsgivare så skulle kärnverksamhet som vård gå före, säger han.
4: Utan de här statsbidragen så skulle vi inte göra det, för det kostar ju ändå uppåt 90 miljoner. Men när man får en sån här generös finansiering från staten, då kan man ju nästan inte säga nej. Det vore ju ekonomiskt fel att göra det.
1: Reporter här var Anton Bennebrandt. Och i vår serie Kultursyn med partiledaren har det nu blivit dags för Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, som börjar med att svara på frågan om hon tycker att kulturbranschen är en gnällig elit.
5: Men kulturbranschen finns ju i hela Sverige, och där ju många nu kämpar med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar. De kanske gnäller lite för lite.
6: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå kunna få offentligt stöd?
5: Här är det otroligt viktigt att politiken håller armlängds avstånd. Sen, vi har ju en stark yttrandefrihet i Sverige, men där finns ju också lagliga begränsningar på hur man får uttrycka sig, och det gäller ju alla, även kulturutövare.
1: Intervjuade gjorde Rasmus Grosin, och vår kulturpolitiska kommentator Emma Engström sa så här om intervjun med Andersson.
7: Om vi ska titta på vad hon faktiskt säger så finns det kanske inte så mycket klassisk socialdemokratisk kultursyn i hennes resonemang. Alltså samhällsutvecklande, arbetarrörelseperspektiv. Det är lite mer kulturpolitik formulär 1A. Att armlängdsavstånd är viktigt, att det ska finnas både bredd och spets i kulturen. Och sen lade jag märke till att vi hittade en fråga där hon är helt enig med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, nämligen att kulturbranschen är stor och borde gnälla mer än vad den gör.
1: Och Magdalena Andersson var då alltså sist ut i vår serie partiledarintervjuer, för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har avböjt en intervju, och även Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson har avböjt och hänvisar istället till kulturminister Parisa Liljestrand. Och en längre intervju med henne hittar du under P1 Kulturreportage i appen Sveriges Radio. Där hittar du för övrigt också hela Rasmus Grosins intervju med Magdalena Andersson. Och så ska det handla om två utsålda kvällar på Göteborgs konserthus. Det gör nu brittiska Anna Lapwood, en influencer och organist som förfinat konsten att blixtsnabbt förklara musik.
8: Oh my gosh. All right, Voyagers, this is when we set off on our journey. So they're sort of preparing for the flight. There's this sense of anticipation, expectation, and then at the very end of the movement that...
9: Anna Lapwood är organisten som fått konserter i Londons Royal Albert Hall att bli rave. Hennes sociala medier som berättar om musiken och instrumentet har miljoner visningar, även om hon inte riktigt förlikat sig med titeln influencer.
8: It's come to mean something which is definitely a negative connotation.
10: Det har kommit att handla mer om att sälja, säger Anna Lapwood.
8: With something which is all about selling.
10: Men jag är också överväldigad att jag kan influera människor med min orgelmusik.
8: I mean, what a cool thing to be able to do. And to be able to influence people to have a relationship with classical music.
10: För detta besök beställde Göteborgs symfoniker musik av lika populära kompositören Max Richter, känd för sina ambienta ljudlandskap som Anna Lapwood tycker tvingar ens hjärna att sakta ner och lägga märke till små, små detaljer som går att uttrycka med orgelns olika nyanser.
8: And so with the organ you can do these tiny stop changes which just add a little bit of color.
1: Reporter här var Britta Svanholm Magnett. Och Erik, har du något orgel-rave att bjuda på under resten av eftermiddagen här?
0: Jag tror att det är lite glest med orgelmusik just ikväll, men förr eller senare dyker den upp. Vi ska ta oss, sätta full fart bakåt tillbaka till 1200-talet, det första vi gör efter klockan 17. Tack Mattias Lindén.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes och klockan 17 i det här programmet då får vi delta i den dagsaktuella samtiden när vi får kulturnytt. Men efter det så kastade vi oss åter in i den historiska musiken. Och först ända tillbaka till 1200-talet och hörde musik av Alfons den Vise när Jordi Savall och Hesperion 21 spelade Marias sång nummer 77 och 119. Sen blev det musik från tidigt 1700-tal av Elisabeth Claude Jacques de la Guerre, Isabelle Desrochers och l'ensemble des idées heureuses framförde Nektergals symfoni ur kantaten Ön Delos.

Elgitarrmusik är inte det vanligaste du hör i det här programmet. P2 på hemväg, men här fick du faktiskt två elgitarrister på samma gång. Det var Phil Upchurch och John Pisano som spelade elgitarr. Och det var Pisano som hade skrivit musiken, Blue Note Samba.

lite trivsamt vinylknaster fick vi där. För det här var en inspelning från 1980 då Kungliga Filharmonikerna ledda av Björn Hallman spelade konsertouvertyren Majkarneval i Stockholm, skriven av Wilhelm Pettersson Berger.

Du lyssnar på P2 på hemväg där du precis hörde första satsen ur Felix Mendelssohns cellosonat nummer 2 i D-dur. Christian Poltera spelade cello och Ronald Breutigam spelade piano.

Det här var den argentinska gruppen Spinetango som spelar musik av den legendariska rockmusikern, argentinska rockmusikern Luis Alberto Spinetta. Vi kanske skulle kunna jämföra honom med vad på Grågefält var för rocken i Sverige. Men här framför de hans musik i tangostil. Här var det tema de Potato. Och innan dess hörde vi musik av Ludwig van Beethoven, första satsen ur stråkkvartett nummer 11 i F-moll. Det var Casals-kvartetten som spelade då.

Sedan 1942 har radioprogrammet Desert Island Discs sänds i BBC. Ett program med imponerande livslängd. Det är ett musik- och intervjuprogram där en gäst får välja ut 8 musikstycken och ta med sig till en öde ö. Och det där är ju en fråga som går att fastna i. Vad skulle du ta med dig om du måste välja ut 8 musikstycken? I BBC har i alla fall programmet igen överlevt i, ja, vad blir det, 84 år. Och det har spelats mycket musik, en hel del ur Händels Messias genom åren. Men det mest spelade musikstycket är signaturen, och det var den vi hörde här, By the Sleepy Lagoon, skriven av Eric Coates. Barry Woodworth dirigerade Royal Philharmonic Orchestra.

Gustav Sjöqvist ledde sin kammarkör i Papillon med musik av Hugo Alfvén och text av Gustav Alexandersson.

Agnes Tyrell var en stor pianobegåvning som barn, men tyvärr hade hon hjärtproblem, vilket gjorde att hon inte kunde fungera som och leva livet som turnerande konsertpianist. Istället ägnade hon de korta 36 år hon fick i livet åt att komponera. Den här musiken skrev hon runt 1875 när hon närmade sig 30-årsåldern, Impromptu nummer 2 i H-moll. Kira Stekoe spelade. Nästa pianist vi ska lyssna på är Joel Lysarides.

0: Sotira är ett grekiskt kvinnonamn som betyder frälsarinna eller beskyddare. Det är vanligt förekommande i Grekland och på Cypern. Det är också namn på flera geografiska platser, orter i Grekland och på Cypern. Exakt vad Joel Lysarides menade eller om han avsåg något specifikt med detta vet jag inte, men han gav det här musikstycket namnet Sotira. Han spelade piano tillsammans med Niklas Fernqvist som spelade kontrabas och Rasmus Svensson Blixt som spelade trummor.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du hörde La Cetra, ledda av Andrea Marcon, spela overtyren till Wolfgang Amadeus Mozarts Trollflöjten. Och i kvällens konsert i P2, då hör du årets Birgit Nilsson-stipendiat sjunga. Baritonen Lutando Cave, och han har sjungit en hel del Mozart-operor här i Sverige. På Kungliga Operan har han sjungit Greven i Figaros bröllop, Guglielmo i Così fan tutte och Laporello i Don Giovanni. Men jag ser inte att han har gjort Trollflöjten här i Sverige i alla fall. Men du hör konsert med honom ikväll, inspelad i år vid den traditionella konserten i Västra Karups kyrka, och i augusti spelades den in tillsammans med pianisten Magnus Svensson, klockan 20.00 i konsert i P2.

Ja, huvudpersonen i det här musikstycket är utan tvekan hornsolisten. I det här fallet var det Iblanski Otto som fick dra på sig ledartröjan i tredje satsen ur Lars-Erik Larssons hornkoncertino. Och vi hör ju också förstås Filharmonins kammarensemble.

Den här gruppen heter Mordansar. De spelade och sjöng sitt arrangemang av Allan Edwalls kärleksvisa.

i slutet av 1970-talet. Det blev en vändpunkt för Kina. 1978 genomförde Deng Xiaoping marknadsreformer som öppnade Kina för utländska investeringar och privata initiativ samtidigt som jordbruket avkollektiviserades. Det här gjorde att Kina kunde utvecklas till den ekonomiska stormakt som det är idag. Och det finns mycket att säga om det här. Kanske särskilt det att öppenheten och förändringen inte gällde mänskliga rättigheter. Men på vissa sätt i alla fall så öppnades Kinas portar. Kanske profetiskt, men förmodligen på grund av helt andra saker, så skrev John Adams sitt verk China Gates ungefär vid den här tiden i slutet av 1970-talet. Här var det Daniel Trifonoff som spelade.

att den här inledningen av Montagues och Capulets ur Sergej Prokofievs Romeo och Julia antyder ju lite att det här är ingen rolig historia, bara Shakespeares drama. Och det är ju en dramatisk ton som går genom hela stycket. Sen var det lite diskussioner kring huruvida det här slutet i Prokofievs första version verkligen skulle vara så tragiskt som det är i originalet. Men det blev det till slut i alla fall. Här hörde du Concertgebouw-orkestern spelade, och det var Ming Wong Chang som dirigerade.

Jag har en musikerkollega som konsekvent kallar restaurangvagnen i ett tåg för Lester Young-vagnen. Typiskt exempel på ordlekar med intern karaktär som präglar musikerlivet ibland. Här hörde vi i vilket fall Lester Young spela tenorsax tillsammans med Oscar Petersons trio. Musik av Hoagy Carmichael, Stardust.

Katarina Conradi och Katrina Morrison sjöng och Amiel Bouchakiewicz spelade piano i Havanäs av Pauline Viedo Garcia. Om 7,5 minut så insomnar detta programmet för ikväll men återuppstår imorgon klockan 16. Vi låter Isoldes kärleksdöd ur Richard Wagners Tristan och Isolde få rama in det.

0: Julia Varadi sjöng Isoldes kärleksdöd ur Richard Wagners Tristan och Isolde. Och det var den gamla storsångaren Dietrich Fischer-Dieskau som var dirigent för tyska symfoniorkestern. Du har lyssnat på P2 på Hemväg med mig, Erik Mjörnes, med musik ur hundratals år. Men nu ska vi få de senaste nyheterna från Ekot av Christian Lönner.
1: Brittisk polis har inlett en utredning av högernationalistiska Reform UK som gäller brott mot reglerna för utländska donationer. Utredningen startas efter ett avslöjande i tv-kanalen Channel 4 där journalister utgav sig för att vara amerikanska företagare. Företrädare för Reform UK diskuterade då möjligheten att kringgå den lag som säger att partier bara får ta emot donationer från företag registrerade i Storbritannien. Reform UK säger att de förnekar alla brott och kommer att samarbeta fullt ut med utredningen. I den tyska förbundsdagen blev det idag hård debatt mellan förbundskansler Friedrich Merz och Alice Weidel, partiledaren för Alternativ för Tyskland, AfD. Efter AfDs framgång i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i söndags sa AfD-ledaren att Merz parti CDU blivit pulveriserat.
2: In Sachsen-Anhalt haben die Bürger sie nicht nur abgestraft, sondern ihre Partei, die CDU, pulverisiert. Und im Bund auf dem besten Weg dahin. Zu Recht.
3: Med rätta är ni nu på väg att bli ett litet parti även i förbundsdagen, sa Alice Weidel i denna stundtals hetsiga generaldebatt som hålls en gång om året i samband med att regeringen lägger fram sin budget. Merz angrep AfD ovanligt hårt i frågan om migrationen. Han kallade AfDs paroll om remigration, återvandring, för inget annat än etnisk rensning efter hudfärg och härkomst.
4: Das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft und Hautfarbe.
3: Även frågan om förhållande till Ryssland och Ukraina kom upp under debatten. Weidel anklagade regeringen för att förstärka krigspropaganda och konfrontation med Ryssland. Förbundskansler Merz å sin sida ifrågasatte varför Weidel inte nämnt sabotageförsöket på Leipzig flygplats i augusti, där regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig. Katarina von Arnt, Berlin.
1: I kväll möts de båda statsministerkandidaterna, moderatledaren Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, i en tv-sänd debatt. Debattduellen hålls i Gävle och sänds i SVT. Den startar 8:00 och du hör mer om debatten här i Ekots sändningar senare ikväll. Den finlandssvenska teaterchefen Isa Stenberg är död, rapporterar finländska medier. Tillsammans med Lars Norén producerade Isa Stenberg i slutet av 90-talet den kontroversiella uppsättningen 7-3, där långtidsdömda fångar var med som skådespelare. Isa Stenberg blev 88 år gammal. Det var Ekots nyheter 7, Christian Lönner i studion.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
6: Där vi tackar Ekot för nyhetsuppdateringen och drar igång en timme med musik skriven från förra sekelskiftet till idag. Vi kommer lyssna till ett stycke ur en symfoni av Sergei Rachmaninoff. Vi kommer att lyssna till musik av Jean Sibelius, även Bo Linde och Dag Wirén bland annat. Jag som presenterar heter Märta Myrstener och vi börjar med musik av Ji Yun Huang.

Full Blown Blossoms Under the Bright Moon av Ji Yun Huang spelade Sharon Besali och Taipeis kinesiska orkester. De leddes av Chung Yu Kwong. Och vi fortsätter i kinesisk ton. Vi ska lyssna till en improvisation över en kinesisk folkvisa. Vid pianot sitter Jenny Lin och tonsättare är Jacqueline Weber-Diaz.

improvisation över en kinesisk folkvisa för piano spelade Jenny Lin, tonsättare Jacqueline Weber Diaz. Nu fransk filmmusik, nämligen ur Paraplyerna i Cherbourg från 1964. Tonsättaren heter Michel Legrand och på den här inspelningen hör vi Cincinnati Pops Orchestra ledas av Eric Kanzel.

Den franska titeln är Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Ur paraplyerna i Cherbourg, en film, en fransk film. Och vi hörde Cincinnati Pops Orchestra ledas av Eric Cancel. Och tonsättaren heter Michel Legrand. Vi fortsätter med svensk musik av Dag Wirén. Tredje satsen, Scherzo, ur hans serenad. Det är Svenska Kammarorkestern som leds av Petri Zachari.

Scherzo, tredje satsen ur Dag Viréns serenad, spelade Svenska Kammarorkestern ledda av Petri Zackari. Vi fortsätter med svensk musik, första satsen ur Konsertant musik för orkester av Bo Linde. Det är Gävle symfoniorkester som leds av Petter Sundqvist heter han.

Första satsen ur Konsertant musik för orkester av Bo Linde spelade Gävle symfoniorkester ledda av Petter Sundqvist. Nu Magnificat ur The St. Martin's Service av Lucy Walker. Solist Stephen Farr, St. Martin's Voices sjunger. Allihopa leds av Andrew Eris.

lyssnar på P2 Sveriges Radio. Och musiken vi hör ikväll har valts av Merete Ellegård. När klockan passerar 7:30 så har vi lyssnat till Magnificat ur The St. Martin's Service. Nyskriven musik för en mässa. Och tonsättaren heter Lucy Walker. Musiken skrevs 2024 och det var Stephen Farr, St. Martin's Voices och Andrew Eris vi hörde. Nu fortsätter vi med musik av finske Jean Sibelius.

Osmo Wenske ledde Minnesota-orkestern. De spelade tredje satsen ur Jean Sibelius första symfoni i E-moll. Musik från 1899. Vi fortsätter med musik av den polsk-sovjetiske tonsättaren Mieczysław Weinberg. Första satsen ur hans andra pianosonat. Och vi hör Elisaveta Blomina.

Elisaveta Blomina spelade andra satsen ur Mieczysław Weinbergs andra pianosonat. Nu tredje satsen ur Rachmaninoffs första symfoni i D-moll. Vi hör Lan Shui leda Singapores symfoniorkester.

Lan Shui ledde Singapores symfoniorkester. De spelade tredje satsen ur Sergej Rachmaninovs symfoni nummer 1 i D-moll. Musik som han skrev 1895. Det har blivit dags för mig, jag som heter Marta Myrstener, att tacka för ikväll. Och jag gör det med filmmusik. Vi lyssnade ju på fransk filmmusik från 60-talet för en stund sedan. Nu blir det nyare musik, nämligen ur Star Wars. Och det är ur den filmen som heter Klonerna anfaller. Och vi hör Across the Stars, ett kärlekstema. John Williams heter tonsättaren. Den här filmen kom 2002. Och det är John Williams själv som leder Londons symfoniorkester.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: I'm singing music that I'm very much related to, that I've sung so many times, and I hope they enjoy themselves. I hope they understand how much it means for me to be here, to be singing this music, to be to my interpretations, to what I'm trying to say, and I hope it can be as clear as I'm going to make it today. Because I want to make it as clear as possible, so that everyone can understand it or hate it. I believe in all the things, for sure.
2: Några ord där från den nyblivna Birgit Nilsson, stipendiaten och kvällens huvudperson. Välkommen till Västra Karups kyrka på Bjärehalvön, där sommarkvällen fylls av sånger om hav, floder, längtan, kärlek och hemländer. Vi får höra stipendiaten, tillika baritonen Lutando Cave, tillsammans med pianisten Magnus Svensson. Lutando Cave föddes i Sydafrika, utbildade sig vidare i Stockholm och New York och har på några få år blivit en välkommen gäst på flera av Sveriges stora operascener. Ikväll möter vi honom i ett personligt program som speglar hans vokala historia. Och vilket program det är. Vi kommer att färdas mellan engelsk romans, amerikansk musikal, tysk lied, italiensk opera och sydafrikanska sånger. Musiken rör sig över kontinenter och genom århundraden. Men en röd tråd löper genom mycket av det vi ska höra. Vattnet. Havet, floden, bäcken och vårfloden återkommer som bilder för både frihet, kärlek och förändring. Och vi börjar vid just havet i John Irelands Sea Fever, en tonsättning av John Masefields berömda dikt om den oemotståndliga längtan tillbaka till havet. Därefter följer Jerome Kerns klassiska Old Man River, där Mississippi flyter vidare genom den amerikanska historien, och sen Schuberts sprudlande Die Forelle, Forellen, en av musiklitteraturens mest älskade naturskildringar. Lutando Cave, bariton, och Magnus Svensson vid pianot. Här är John Irelands Sea Fever.

Från den porlande bäcken hos Schubert i Di Forelle som vi just hörde så kliver vi nu in i den italienska operans värld. Operan heter La Gioconda, skriven av Amilcare Ponchielli. Och den hör till de där storslagna verken där känslor, intriger och hemligheter avlöser varandra i ett högt tempo. Mannen som nu tar ton är ingen enkel fiskare, även om man försöker ge det intrycket. Det är Barnaba, operans mörka drivkraft. En spion och intrigmakare som redan från första stund drar in oss i berättelsen. Efter det Rachmaninovs mäktiga Vårfloder.

Det där var Rachmaninovs Vårfloder, ett stycke där naturen bryter vinterns grepp med en nästan obändlig kraft. Nu stannar Magnus Svensson ensam kvar vid pianot för att spela Debussys Reflet dans l'eau, speglingar i vattnet. Musik som tycks upplösa fasta konturer och få ljus, rörelse och vattnen och bli till klang.

Reflet dans l'eau av Debussy, här framförd av Magnus Svensson. Svensson hör till Nordens mest efterfrågade pianister och har under flera decennier varit en uppskattad partner till några av den klassiska sångvärldens främsta röster. Och just en sån är Lutando Cave, som alltså är året

0: the foundation is such a it's such a helpful and a great foundation. And so that's the support that we need as artists. Our craft is very expensive, and also to know that we can have a support like we have with the Biggie Nelson stipendium, it means so much.
1: Jag passar också på att fråga Lutando Kave hur den här typen av konsertkväll skiljer sig från den miljö där han oftast verkar, operascenen.
0: Yeah, the concert format is much more intimate. And with the opera you usually can feel like very separated from the audience because you cannot see them, first of all, and secondly you're telling a story that is continuous. But with the concert, you know, a concert you can have an eye contact from time to time. You can have you can feel the audience. You really can feel the audience following you. And sometimes in very, very unfortunate situations you can see the audience really, you can see yourself losing the audience. So it's not always a good thing, but so I think that's the difference with the concert, because it's really direct with the when you sing in the concert.
1: Det säger Lutando Kave, och nu får vi höra två sydafrikanska stycken som sällan når våra konsertsalar, men som bär på starka berättelser. I den första sången möter vi en människa som ser tillbaka på sitt liv och ställer en existentiell fråga. Är detta den jag har blivit? Den andra sången är en kärleksförklaring till Sydafrika. Till landet, till människorna och landskapet. Två olika perspektiv, men båda djupt förankrade i den sydafrikanska musiktraditionen. Först Jim Law, skriven av Pelelani Mnumia.

0: Två sydafrikanska sånger hörde vi där. Sist var det Wamwule Mzansi Afrika av Sibusiso Nyeza. Nu blir det musikal. Först möter vi mjölkhandlaren Tevje hur musikalen Spelman på taket, som sjunger om hur livet skulle kunna se ut om pengar inte längre var ett bekymmer. Och därefter följer Stars ur Le Miserable. En av musikhistoriens mest älskade sånger där natthimlens stjärnor blir en symbol för plikt, tro och ordning.
1: Dear God, you make many, many poor people. I realize, of course, there's no shame being poor. But it ain't no great honor either. So, would it be so terrible if I had a

Kvällens resa har tagit oss mellan kontinenter, språk och musikaliska världar. Och nu får vår bariton vila en stund medan Magnus Svensson ensam tar plats igen vid flygen. Vi hör den unge Ottorino Respighis Nocturne, musik som rör sig i skymningens och nattens halvdunkel. Och därefter återvänder Lutando Cava i en aria som hör till den italienska verismens starkaste ögonblick. Nemico della Patria ur Umberto Giordanos Andrea Chenier.

0: Det där var Nemico della Patria ur Umberto Giordanos Andrea Chenier. Kvällens musikaliska resa har tagit oss från hav och floder till opera, musikal och sydafrikanska sånger. Men anledningen till att vi samlas i Västra Karups kyrka just denna kväll är förstås en annan. Och nu är det alltså dags för själva höjdpunkten, utdelningen av Birgit Nilsson-stipendiet. Årets stipendiat är baritonen Lutando Cave som tilldelas stipendiet som ett stöd för sin fortsatta konstnärliga utveckling. Nu lämnar jag över ordet till stipendiestiftelsens Boel Adler som läser upp motiveringen.
1: Lutando Cave fångar sin publik från första tonen med sammetslen och lödig baritonklang där naturlig fräschör kombineras med dramatisk tyngd och berör med stark scenarvaro och förmågan att tolka sina rollgestalter och fylla dem med liv. Lutandos utveckling, vokalt och sceniskt, visar på stor potential, höga ambitioner och långsiktigt och målmedvetet arbete som pekar mot framgångar i allt större roller och en framtida karriär på prestigefulla scener.
0: Så lät det alltså när Birgit Nilsson-stipendiet delades ut en lummig augustikväll 2026. Jag som har varit er vän i radiolådan ikväll heter Emil Fredberg Sander. Konserten spelades in av musiktekniker André Ljungberg. Allt du hört finns som vanligt att höra i 30 dagar till i Sveriges Radio-appen. Från John Irelands Sea Fever i början av programmet till Gustav Nordqvists Älskade till havs. Här är Lutando Cave och Magnus Svensson.

Från Västra Karups kyrka till Kölner Filharmoni med VDR Symfoniorkester under ledning av den unge tyske dirigenten Oskar Jockel. Rubriken för konserten är Happy Hour och temat är humor i musiken. För även i den klassiska repertoaren finns det gott om lekfullhet, överraskningar och musikaliska blinkningar. Vi börjar med Joseph Haydns Sinfonia Concertante i B-dur. Här låter Haydn fyra solister träda fram ur orkestern. Obå, fagott, violin och cello. Resultatet blir ett elegant och spirituellt musikaliskt samtal där virtuositet förenas med humor och spelglädje. Joseph Haydns Sinfonia Concertante i B-dur.

Det där var Joseph Haydns Sinfonia Concertante i B-dur med VDR Symfoniorkester och dirigent Oscar Jockel. Nu förflyttar vi oss från Londons klassicism till 1920-talets Paris. Darius Milhaud hade nyligen återvänt från Brasilien när han skrev Le Bœuf sur le Toit, eller Oxen på taket. Verket bygger på brasilianska melodier som Milhaud hade hört under sina år där. Och musiken sprudlar av energi, infall och rytmisk vitalitet. Precis den sortens lekfullhet som passar in i kvällens tema.

Det där var Darius Milhauds Le Bœuf sur le Toit med VDR symfoniorkester under ledning av Oscar Jokel. Nu väntar musik som nästan känns som en film utan bilder. Richard Strauss låter orkestern berätta historien om Till Eulenspiegel genom snabba kast mellan humor, eftertanke, fräckhet och ren anarki.

0: Richard Strauss till Eulenspiegels lustige Streise var det där med VDR-symfoniorkester under ledning av Oskar Jokel. Därmed har vi nått slutet på dagens konsertsändning från Kölner Filharmoni. Vi har hört musik där humorn stått i centrum. Från Haydns kvicka dialog mellan solister och orkester via Milods färgspråkande Paris-Brasilien-fantasi till Strauss odödliga skämtare till Eulenspiegel. Jag heter Emil Fredberg Sander och tackar för sällskapet. Och som vanligt här i P2 så fortsätter musiken. Nu med musik mot midnatt. På återhörande.
1: Hyllningar.
2: Det är som att överföljas av en klar bäck.
1: Jättelycklig.
2: Sågningar.
3: Den här tycker jag inte alls om, den här tycker jag är narcissistisk.
1: Rabalder.
4: Nej, det låter apa.
1: Radioapparater.
5: Max radioapparater. Det är nog så här Beethoven skulle vilja låtit egentligen.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
6: God morgon.
7: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
6: Ja, det är klart. Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen? Utan hiss.
7: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
6: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
8: Ja. Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
9: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
6: Det gör bara dagen lite bättre.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Sommaren är nära, i alla fall i den här musiken av Gunnar de Frumeri. Det är första satsen i hans pastoralsvit vi har hört, och den lovar dagar med sol som silar ner genom lövverket, dansande vågor, en stilla roddtur kanske, eller vila i en lummig trädgård. Ja, i alla fall är det så mina tankar går när jag hör det här stycket som Gunnar de Frumeri komponerade 1933. Göran Markusson var solist här med Göteborgs symfoniker som leddes av Tord Svedlund. Och de här somriga tonerna, de fick inleda Musik mot midnatt ikväll. Carl Oskar Frey är musikredaktör och kommande två timmar bjuder på ett musikaliskt lugn och ro. Jag heter Märet Öhman. Välkommen!

Alfred Brendel heter pianisten som 1972 spelade in den här andra satsen ur Franz Schuberts Moments Musicaux. Så ska Sveriges Radios symfoniorkester och Esa-Pekka Salonen spela Wilhelm Stenhammars Chitra. Vi hör sjätte satsen.

Erik Westberg ledde sin egen vokalensemble i Jan Sandströms Sanctus. Musik för fagott och harpa ska vi få höra nu. Aria Gratioso heter tredje satsen ur Antoine Dars fagottsonat nummer 6. Roman Reznik spelar fagott, Delphine Constantin Reznik spelar harpa.

Diana Doherty spelade obå tillsammans med Ironwood Ensemblen i en symfonia ur Johann Sebastian Bachs kantat nummer 21. Och nu lämnar vi 1700-talet för ett tag och ska istället lyssna på en bön ur Ernest Blochs From Jewish Life. Edgar Moreau är solist med Luzerns symfoniorkester och dirigenten Mikael Sanderling.

Westerbergs preludium och fuga med Camerata Nordica i Kalmar och dirigenten Ulf Wallin. Som du hör här i Musik mot midnatt. Nu ska pianisten Christian Boudou spela Molnet och sjön av den brasilianska tonsättaren Clarice Leite.

Det här är musik som William Bolcom dedikerade till sin pappa, sin avlidna pappa, vars vänligt sinnade spöke brukade hänga runt honom när han satt och spelade på nätterna. Stycket heter Graceful Ghost och det var Dakota Ensemble som spelade den. Nu väntar Claude Debussys Canop och det är Vikingur Olafsson som spelar.

Anders Koppels Svanesång, framförd av hans son Benjamin Koppel på saxofon med Odense symfoniorkester och dirigenten Nikolaje Moldovan. Så ska vi få höra Karl Löwes tonsättning av Friedrich Rückerts dikt Süßes Begräbnis. Olga Paschenko spelar piano, Georg Nigl sjunger.

0: Efe Baltacigil heter cellisten som spelade här med Seattle symfoniorkester i Elegi i C-moll av Gabriel Fauré.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hommage à Edith Piaf av Francis Poulenc. Pascal Roger spelade. Och det är Viktor Ullman som är tonsättare av nästa stycke. Vi hör första satsen ur hans tredje stråkkvartett och med Benevitz-kvartetten.

Det här var Kate Royal som var solist med Academy of St. Martin in the Fields i denna vokalis-etyd i form av en habanera av Maurice Ravel. 2008 komponerade Tigran Mansourian tre arior sjungna ut genom fönstret vänd mot berget Ararat. Vi ska höra den tredje av de ariorna, framförd av Kim Kashkashian och Boston Modern Orchestra Project.

Vladimir Ashkenazi spelade piano, Barbara Bonney sjöng Die stille Lotusblume av Clara Schumann. Och Fanny Hensel har komponerat nästa stycke, Nocturne i G-moll, och vi hör Sarah Rothenberg.

Jevgeny Subdin, Alexander Chaushian, Ditmut Poppen och Horiasha Avanesian framförde tredje satsen ur Robert Schumanns pianokvartett i S-dur. Här i Musik mot midnatt ska nu harpisten Lucy Wakeford spela Adagio Molto i S-dur av Peter Tchaikovsky tillsammans med Guildhalls stråkensemble.

Charon-ensemblen framförde tredje satsen ur Johannes Brahms nonett i D-dur. Och nu går vi händelserna lite i förväg, för det här som vi ska höra nu är andra satsen ur Josef Haydns stråkkvartett i B-dur, soluppgången kallad.

Vi hörde Jerusalemkvartetten spela Josef Haydns Soluppgången ur hans stråkkvartett. Sist i Musik mot midnatt den här gången blir det en sats ur Bernhard Krusells klarinettkonsert nummer 2 i F-moll med Julian Bliss, Sveriges Radios symfoniorkester och Pietari Inkinen. Jag heter Märet Öhman. Karl-Oskar Frey har varit musikredaktör och vi hoppas att natten blir god. Tack för att du lyssnar.

Välkommen till Notturno här i P2 som sänder natten genom fram till klockan 6. Jag som presenterar musiken heter Mari Tuulikari. I nattens konsert spelar Ungerska radions symfoniorkester under ledning av Deljana Lazarova. De bjuder på Sibelius Finlandia och Tchaikovskis fjärde symfoni. Dessutom medverkar Lilja Pocitari som solist i Antonin Dvořáks violinkonsert. Konserten börjar om 2 timmar. Men innan dess blir det musik av bland andra Scott Joplin och här först Ruth Watson Henderson.

Lydia Adams ledde Elmer Isler Singers i Ruth Watson Hendersons stycke The River, floden. Nästa stycke komponerades 1909 när ragtime-musiken var som mest populär. Vi hör Scott Joplins Gladiolus Rag.

pianisten Donna Coleman spelade här Scott Joplins Gladiolus Rag. Och härnäst fyra irländska sånger av den kanadensiska tonsättaren Jean Coulthard och med sopranen Linda McGuire.

Fyra irländska sånger komponerade av Jean Coulthard med kanadensiska radions symfoniorkester, och som sopransolist hörde vi Linda McGuire. Härnäst musik skriven 1740 av den holländske adelsmannen och diplomaten Unico Wilhelm van Wassenaer.

Ensemblen Combattimento Consort Amsterdam framförde en konsert i F-moll av Unico Wilhelm van Wassenaer. Du lyssnar på Notturno i P2. Härnäst väntar lutenisten Konrad Ljunghänel. Vi hör musik skriven av den 1600-talstonsättaren Jacques Galou.

några stycken för luta av fransmannen Jacques Callot och här framförda av Konrad Junghänel. Pianisten David Allen Ware spelar härnäst tre tonbilder av den amerikanske tonsättaren Charles Tomlinson Griffiths.

pianisten David Alan Ware spelade tre tonbilder av den amerikanske tonsättaren Charles Tomlinson Griffiths. Nattvindarna hette den sista bilden. Och härnäst väntar tre madrigaler av Bohuslav Martinov.

Andrei Korsakov, fiol, och Mikhail Tolbikov, viola, spelade här Bohuslav Martinus, tre madrigaler. Och då är det dags för nattens första symfoni här i Notturno. Vi lyssnar till Louis Farrancs tredje symfoni som här framförs av Bens kammarorkester.

Graziella Contratto ledde Berns kammarorkester i Louis Farrancs tredje symfoni. Farranc, hon började som pianist, men hon ägnade sig också åt att skriva egen musik. Och hon efterlämnade tre symfonier och ett stort antal kammarmusikverk. Härnäst Jeremias Klagovisa.

Jeremias klagovisa skriven av Carl Löjton 1604. Paul van Nevel ledde Huelgas ensemblen. Vi är i Notturno går vidare. Nattens konsert med Ungerska radions symfoniorkester bjuder på bland annat två slags violinkonsert. Men allra först musik av Jean Sibelius.